0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Wir begrüßen Sie in den nächsten Minuten zu dem Wirtschaftsteil im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Die aktuelle Stromkrise offenbart Engpässe bei der Speicherung von Energie. Rumänien erzeugt tagsüber relativ tüchtig, kann aber am Abend, wenn zum Beispiel Sonnenstrom naturgemäß ausfällt, nicht auf Batterien ausweichen und muss deshalb importieren, unter anderem aus dem südlichen Nachbarland Bulgarien. In einer entscheidenden Frage liegen die Bulgaren nämlich deutlich vorne im Vergleich mit Rumänien. Nicht unbedingt bei der Erzeugung, dafür aber bei der Speicherung von Strom. Was die erneuerbaren Energien angeht, verfügt Rumänien traditionell über eine starke Position bei der Wasserkraft. Dazu kommen Windparks, vor allem in der Dobruja, im Südosten des Landes, sowie ein inzwischen rasant wachsender Solarsektor. Anfang letzten Jahres lagen Wind- und Solarkapazitäten in Rumänien zusammen bei rund 7,5 Gigawatt. Davon entfielen etwas mehr als 3 Gigawatt auf die Windkraft und der Rest auf Solarenergie. Bulgarien ist beim Ausbau der Sonnenenergie inzwischen mindestens ebenso dynamisch. Nach Angaben der bulgarischen Agentur für nachhaltige Energieentwicklung waren zuletzt rund 6 Gigawatt Photovoltaik installiert. Dazu kommen etwa 720 Megawatt Windkraft und knapp 2,4 Gigawatt Wasserkraft. Insgesamt verfügt Bulgarien damit über fast 9 Gigawatt installierte Leistung aus erneuerbaren Quellen. Auf den ersten Blick ist der Unterschied also gar nicht so groß. Rumänien hat bei Wind und Solar zusammengerechnet derzeit noch einen gewissen Vorsprung. Der entscheidende Unterschied liegt aber inzwischen nicht mehr nur darin, wie viel Strom erzeugt werden kann. Entscheidend ist nämlich, wann dieser Strom verfügbar ist. Das Problem kennen beide Länder. Mittags, wenn die Sonne scheint, können Photovoltaikanlagen enorme Strommengen produzieren. Gleichzeitig sinkt an solchen sonnigen Tagen der Marktpreis, weil viele Anlagen gleichzeitig diesen Strom liefern. Am Abend dagegen steigt die Nachfrage, während die Solarproduktion praktisch auf Null fällt. Wer den Strom vom Mittag in den Abend verschieben kann, besitzt deshalb einen erheblichen wirtschaftlichen Vorteil. Das sieht man auch an der Strombilanz. Rumänien exportiert tagsüber etwa 1500 bis 2000 Megawatt überschüssige Elektrizität. Zu Spottpreisen, weil ja alle Märkte gute Solarerzeugungszahlen haben. Am Abend aber muss teuer importiert werden. Und das ist normal bei einem sogenannten Verkäufermarkt, wo also der Verkäufer praktisch die Konditionen diktiert. Dieses Problem belastet jetzt die rumänische Energiewirtschaft zusätzlich, weil mehr als 20% des Energiemixes einfach nicht mehr da sind. Weil kaum mehr Wasser existiert, muss das einzige Atomkraftwerk wegen Mangels an Kühlmittel abgeschaltet werden und auch die Wasserkraft liefert weniger. Nun sieht man, wie stark Bulgarien von seinem Speichervermögen profitiert. Ende Juni verfügten die Nachbarn im Süden bereits über rund 4,8 Gigawatt Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von etwa 14,7 Gigawattstunden. Rumänien spielt dagegen in der unteren Liga und kam ebenfalls im Juni auf rund 880 Megawatt Leistung und etwa 1,6 Gigawattstunden Speicherkapazität. Bulgarien hatte damit bei Batteriespeichern mehr als das Fünffache der Leistung und ungefähr das Neunfache der gespeicherten Energiemenge, so Daten von Balkan Green Energy News. Das ist im relativen Vergleich auch deshalb umso bemerkenswerter, weil Rumänien beim Stromverbrauch ein wesentlich kleineres Land ist als Rumänien. Die bulgarischen Batterien können also einen vergleichsweise größeren Teil des nationalen Stromsystems beeinflussen. An besonders sonnigen Tagen kann überschüssiger Solarstrom gespeichert und am Abend dann wieder ins Netz eingespeist werden. Bulgarien hat das Potenzial dieses Marktes sehr früh erkannt. Investoren haben in großem Umfang Batterien errichtet, teilweise unabhängig von den Solarparks. Dazu kommen große Pumpspeicherwerke, so zum Beispiel in Chaira mit einer Leistung von rund 860 Megawatt. Solche Anlagen können ebenfalls überschüssigen Strom aufnehmen und später dann wieder ins Netz abgeben. Hinzu kommen Förderprogramme aus europäischen Mitteln. Und das Ergebnis ist eine Entwicklung, die inzwischen auch auf die Strompreise und den regionalen Handel ausstrahlt. Grund für diese Entwicklung ist, dass die Länder ihre Schwerpunkte in den letzten Jahren jeweils anders gesetzt haben. Bulgarien investierte aus seinem Post-Corona-Aufbauplan massiv in Speicherkapazität und entschied sich für weniger bürokratische Verfahren. Das zahlt sich jetzt aus. Inwiefern Rumänien davon etwas für die Zukunft lernt, das bleibt abzusehen. Die rumänische Regulierungsbehörde, ANRE, registriert immerhin einen starken Anstieg der Anzahl von Projekten im Bereich Speichervermögen. Im Februar genehmigte zum Beispiel die Behörde allein in einem Durchlauf mehrere Speicheranlagen mit einer Gesamtleistung von fast 600 Megawatt und knapp 850 Megawatt neuer erneuerbarer Erzeugungskapazität wurden ebenfalls genehmigt. Ein besonders großes Projekt in Giurgiu soll einen Solarpark mit 550 Megawatt Leistung mit einem Speicher von 534 Megawatt kombinieren. Das heißt, für die Zukunft sollte zumindest vorgesorgt sein.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției ZigZag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top. Unitatea 2 a centralei nucleară-electrice Cernavodă din sud-estul României a fost oprită controlat joi din cauza scăderii continue și semnificative a nivelului fluviului Dunăre. La sfârșitul lunii iulie fusese oprită și unitatea 1 a centralei, astfel că România e privată în prezent de circa 1400 de megawați, reprezentând o cincime din producția internă. În funcție de evoluția prognozelor privind nivelul Dunării, specialiștii de la Cernavodă vor decide reconectarea unităților nucleare. Autoritățile încercaseră să mențină în funcțiune unitatea 2, inclusiv prin detonarea unei stânci și scufundarea unor barje, cu scopul de a asigura un debit suficient în zona centralei. Pentru compensarea deficitului, Ministerul Energiei va scoate din rezervă grupul Rovinar 4 pe cărbune și va utiliza în limitele tehnice și ale resursei de apă capacitatea suplimentară disponibilă a Hidroelectrica, companie de stat. Dacă apa nu ajută, o face vântul. România a produs o parte din necesarul de energie grație eolienelor. Chiar și așa, e obligată să importe energie pentru a asigura necesarul de consum. Amintim că la sfârșitul lunii iulie a fost declarată stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică. Autoritățile au făcut apel în repetate rânduri către populație, instituțiile publice și operatorii economici la un consum responsabil. Bucureștiul a cerut Comisiei Europene și rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică să evalueze capacitățile de producție disponibile, capacitățile de interconexiune transfrontalieră, precum și capacitatea sistemelor electroenergetice ale statelor vecine de a furniza sprijin în cazul unei deteriorări suplimentare a situației la nivel regional. Canicula și criza energetică alimentată de secetă, în principal, dar și prețurile la combustibil au încetinit tendința de scădere a inflației, spune guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Potrivit acestuia, tensiunile geopolitice, prelungirea crizei energetice, precum și continua fragmentare a comerțului internațional, vor presa asupra inflației. El a anunțat joi revizuirea în creștere la 6,1% a prognozei inflației pentru finalul anului. În 2027, aceasta va ajunge la 3,4%. Pe de altă parte, șeful Băncii Naționale nu se așteaptă la o revenire rapidă a economiei și consideră esențială absorpția fondurilor europene. Deficitul comercial s-a redus, în timp ce industria și exporturile rămân afectate de cererea slabă de pe piețele europene, a constatat BNR. În ce privește moneda națională, leul are acum un curs mai flexibil, iar intervențiile băncii centrale pe piața valutară au fost, potrivit lui Muguri Sărescu, mult mai mici decât anul trecut. În privința dobânzii cheie, mesajul este că o reducere nu este iminentă, iar BNR va începe să ia în calcul scăderea ratei de politică monetară atunci când inflația va coborî sub actualul nivel al dobânzii cheie. În sfârșit, Sărescu consideră corecte deciziile recente ale marilor agenții de rating, Fitch și Moody's, de menținere a României în zona recomandată investițiilor. Curtea Constituțională a amânat pentru luni dezbaterile asupra sesizărilor privind noua lege a integrității, de a cărei adoptare depinde de blocarea aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Judecătorii constituționali ar urma să se pronunțe asupra contestațiilor depuse separat de USR și PNL și de președintele Nicu Șordan. Sunt vizate de sesizări articolele introduse de PSD și AUR, opoziția social-democrată și cea populistă ultranaționalistă, privind sancționarea retroactivă a aleșilor locali aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Pe de altă parte, întârzie adoptarea legii salarizării unitare în sistemul bugetar, de care depind alte 800 de milioane de euro prevăzuți în Planul Național de Redresare și Reziliență. Întâlnirea organizată săptămâna aceasta de președinție, la care au participat actorii politici relevanți, nu a dus la niciun rezultat. La rândul lor, sindicatele din educație și sănătate, cele mai vehemente contestatare ale proiectului, consideră în continuare că grilele de salarizare sunt inacceptabile. Se mai caută o soluție de ultim moment pentru adoptarea acestei reforme și implicit pentru a salva cele aproape 800 de milioane de euro din PNRR, a transmis ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat medalia de aur în proba regină de 100 de metri liber, miercuri, la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției, 46 de secunde, 56 de sutimi. Popovici, care era al doilea după prima lungime de bazin, a fost urmat în clasamentul final de rusul Egor Kornev și de maghiarul Christoph Milak. Vedetă incontestabilă a natației mondiale, David Popovici a reușit să îmbunătățească recordul competiției, 46 secunde 72 de sutimi, pe care îl stabilise în semifinalele de marți. Pentru David este al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber, după cele din 2022 și 2024. În fotbal, campioana Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins formația finlandeză Cups Kuopio cu scorul de 2-1, joi seara pe teren propriu. În tur fusese egal 1-1. Campioana și-a asigurat astfel calificarea în faza principală a unei competiții europene. Universitatea va juca în play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia. În schimb, clujenii de la CFR au părăsit competițiile continentale.
5: Muncind în Europa.
6: Continuăm, doamnelor și domnilor, seria informațiilor dedicate românilor care muncesc în străinătate, iar astăzi vorbim despre riscul traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă și mai ales ce puteți face pentru a vă proteja înainte de a pleca din țară. Și asta pentru că la 30 iulie este marcată în fiecare an Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, iar în 2026 tema acestei zile a fost legată de o formă în creștere a traficului, recrutarea prin oferte false de muncă și exploatarea victimelor în activități criminale online. Traficul de persoane nu înseamnă doar ceea ce vedem uneori în știrile despre rețele criminale. Poate începe mult mai simplu, cu un anunț de angajare, cu promisiunea unui salariu bun, a unei cazări gratuite și a unui loc de muncă în străinătate. Organizația Internațională a Muncii estimează că la nivel mondial, aproximativ 27,6 milioane de persoane se află în situații de muncă forțată, iar lucrătorii migranți sunt de aproximativ 3 ori mai expuși riscului de muncă forțată decât ceilalți lucrători. Printre factorii care cresc vulnerabilitatea se numără lipsa protecției juridice, practicile incorrecte de recrutare și necunoașterea drepturilor. Și România se confruntă cu acest fenomen. Potrivit Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în 2025 au fost identificate 707 victime ale traficului de persoane, cu aproximativ 16% mai multe decât în anul precedent. Datele pentru primul semestru al anului 2025 indicau deja 326 de victime notificate în sistemul românesc antitrafic. În cazul exploatării prin muncă, recrutarea poate începe cu o ofertă aparent foarte bună, salariu atractiv, cazare și masă asigurate, uneori chiar transport gratuit. După ce ajung la destinație, însă, victimele pot descoperi că realitatea este cu totul alta. Printre situațiile întâlnite se numără reținerea documentelor, restricționarea libertății de mișcare sau a comunicării și obligarea la un număr excesiv de ore de muncă. Ce puteți face pentru a reduce acest risc? În primul rând, verificați angajatorul și oferta de muncă. Nu plecați doar pe baza unei promisiuni făcute la telefon sau pe internet. Verificați existența firmei, datele de contact, adresa și persoana care vă recrutează. În al doilea rând, nu plecați fără contract de muncă. Citiți-l înainte de plecare și asigurați-vă că înțelegeți ceea ce semnați. Contractul trebuie să precizeze clar cine este angajatorul, unde veți lucra, ce salariu veți primi și care este programul de lucru. Dacă documentul este într-o limbă pe care nu o cunoașteți suficient, cereți explicații sau o traducere. Pregătiți-vă și familia pentru plecare. Spuneți unei persoane de încredere unde mergeți, la ce firmă veți lucra și unde veți locui. Lăsați familiei o copie a contractului, a actului de identitate și a celorlalte documente importante. Puteți stabili chiar și un cuvânt sau o expresie de siguranță, o formulare aparent banală pe care să o folosiți într-o conversație dacă, la un moment dat, nu puteți spune direct că aveți o problemă. Cei de acasă trebuie să știe dinainte ce înseamnă acea expresie și ce trebuie să facă dacă o aud. Păstrați-vă telefonul, actele și banii sub propriul control. Nu lăsați pașaportul sau cartea de identitate angajatorului ori intermediarului. Dacă cineva vă cere să renunțați la documentele dumneavoastră, este un semnal de alarmă. Înainte de plecare, salvați în telefon numerele familiei, ale angajatorului, ale ambasadei sau consulatului României și ale serviciilor de urgență. Pentru deplasările în străinătate, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziție și un serviciu prin care vă puteți înregistra prezența în străinătate astfel încât să puteți fi contactați în cazul unei situații de urgență. Este bine să stabiliți cu familia și un program simplu de contact, un mesaj sau un apel la o anumită oră în fiecare zi. Dacă dintr-o dată nu mai puteți comunica, cei de acasă vor observa mai repede că ceva s-a schimbat. Iar după ce ajungeți la destinație, fiți atenți la semnalele de alarmă. Dacă locul de muncă nu este cel promis, salariul este mult mai mic, sunteți obligați să munciți excesiv, nu sunteți lăsați să plecați, cineva vă controlează actele, telefonul sau banii, ori sunteți amenințați atunci când spuneți că vreți să plecați, nu ignorați aceste semne. Nu trebuie să așteptați ca situația să devină extremă pentru a cere ajutor. Dacă sunteți în pericol imediat, apelați serviciile de urgență din țara în care vă aflați. În Uniunea Europeană, numărul unic de urgență este 112. Puteți contacta și ambasada sau consulatul României. Pentru informații și îndrumare privind prevenirea traficului de persoane, Agenția Națională împotriva traficului de persoane are numărul 0800 800 678, apelabil gratuit din România, iar pentru apeluri din străinătate, numărul 0040 21 313 31 00. Traficul de persoane se bazează adesea pe vulnerabilitate, dezinformare și promisiuni false, de aceea protecția începe înainte de plecare.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
5: Aflăm pentru tine.
6: România. românii din diaspora care își doresc să deschidă o afacere în România sau să transforme experiența profesională acumulată în străinătate într-un proiect antreprenorial în țară, au la dispoziție un nou instrument de sprijin financiar. Programul Diaspora Investește Acasă, aprobat de guvern, își propune să încurajeze investițiile românilor din afara granițelor și să contribuie la dezvoltarea unor noi afaceri și locuri de muncă în România. Programul are un buget total de 506 milioane de lei, echivalentul a 100 de milioane de euro, iar acordarea granturilor este prevăzută pentru perioada 2026-2029 în limita fondurilor aprobate în fiecare an prin bugetul de stat. Potrivit estimărilor date de autorități, aproximativ 1000 de întreprinderi ar putea beneficia de acest mecanism de finanțare. Un element esențial este faptul că sprijinul financiar nu constă într-un grant acordat direct pentru întreaga investiție. Mecanismul presupune obținerea unui credit pentru realizarea investiției, la care se adaugă un grant acordat de stat. Acest grant poate acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără să depășească însă plafonul de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Creditele eligibile au valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, iar perioada maximă de creditare este de 10 ani, cu condiția ca scadența finală să nu depășească 31 decembrie 2037. Astfel, un antreprenor care contractează un credit de 100.000 de euro poate beneficia în condițiile programului de un grant de până la 60.000 de euro, în timp ce diferența rămâne în sarcina beneficiarului și trebuie rambursată potrivit condițiilor de creditare. Programul este destinat în principal societăților nou înființate în România, în care majoritatea capitalului social este deținută de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate. Pentru a beneficia de finanțare, solicitantul trebuie să fie avut domiciliul sau reședința în străinătate cel puțin 12 luni consecutive în ultimele 18 luni și să aibă cel puțin un an de experiență profesională sau studii relevante în domeniul în care dorește să realizeze investiția. Totodată este prevăzută și o contribuție proprie a antreprenorului de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, contribuția proprie minimă este redusă la 5%. În același timp, investiția și structura acționariatului trebuie menținute pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției. Este important de precizat că aprobarea programului nu înseamnă automat că orice persoană interesată poate solicita deja finanțarea. Condițiile concrete de accesare, documentele necesare, procedura de înscriere, investițiile eligibile și toate celelalte detalii tehnice urmează să fie stabilite prin convenția de implementare și prin schema de ajutor de minimis. Cei interesați trebuie așadar să urmărească informațiile oficiale publicate de instituțiile responsabile înainte de a începe demersurile pentru obținerea finanțării. La finalul ședinței de guvern în care a fost aprobat programul Diaspora Investește Acasă, premierul Ilie Bolojan a adus o serie de precizări pe această temă.
7: Acest proiect, Diaspora Investește Acasă, este destinat românilor din diaspora care doresc să-și înființeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro și este un efect al ordonanței 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an. Banca de investiții și dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă că cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Asta înseamnă că acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, prin creșterea accesului la finanțare pentru afacerile nou înființate, prin valorificarea experienței acestora pe care au câștigat-o în străinătate, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune.
6: Pentru românii interesați, următoarea etapă importantă va fi publicarea tuturor condițiilor și a procedurilor concrete de accesare, moment în care va putea fi evaluat cu exactitate modul în care această oportunitate poate fi folosită pentru dezvoltarea unei afaceri în România.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: Turist român în lume.
9: Dacă plecați în vacanță cu avionul, câteva sfaturi utile vă pot fi de un real folos. De exemplu, unele aeroporturi din România vă permit să lăsați acasă colecția de sticluțe de 100 de mililitri. Acum puteți să transportați lichide, aerosol și geluri în recipiente cu o capacitate de până la 2 litri fiecare. Regula se aplică exclusiv dacă vă începeți călătoria din aeroporturile din România dotate cu echipamente noi de control. Dacă aveți escală, se aplică regula clasică a recipientelor de maximum 100 de mililitri. Chiar și așa, la controlul de securitate pot exista verificări suplimentare. Puteți verifica dacă aeroportul de pe care urmează să zburați aplică această regulă pe site-ul SRI, secțiunea Lichide în avion. Trei companii aeriene, Ryanair, Jet2 și TUI, i-au avertizat pe pasageri să păstreze anumite obiecte în bagajul de mână și nu în bagajul de cală, pentru a le proteja pe durata călătoriei, potrivit Mirror, reluată de știrpesurse.ro. Nu este vorba doar de lucrurile evidente, cum ar fi armele și obiectele inflamabile. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt mai bine luat ca bagaj de mână. În acest mod, este mult mai puțin probabil să dispară. Dacă există o întârziere cu returnarea bagajului de cală, nu va trebui să vă faceți griji cu privire la ele. Din cauza riscului ca obiecte precum bateriile externe să ia foc, articolele cu baterii cu litiu, cum ar fi bateriile externe și țigările electronice, nu pot fi plasate în bagajul de cală. Acestea trebuie luate cu dumneavoastră la bord. Dacă aveți bijuterii, bani sau alte obiecte scumpe, nu este o idee bună să le lăsați în bagajele de cală. Deși asigurarea de călătorie acoperă bagajele pierdute, aceasta are de obicei o limită. Este posibil să nu puteți solicita o despăgubire suficientă pentru a acoperi obiectele de valoare. O altă idee bună, mai ales dacă mergeți spre o vacanță la plajă, este să luați costumul de baie în bagajul de mână. Pe de altă parte, asigurați-vă că aveți în bagajul de mână încărcătorul și adaptorul telefonului. Astfel puteți să încărcați telefonul imediat ce ajungeți la destinație. Airlinestravel.ro, site de aviație și turism din România, a transmis ce să nu faceți niciodată într-un aeroport, deoarece o singură greșeală vă poate aduce întârzieri, amenzi sau chiar interdicția de a zbura. Nu glumiți despre bombe, arme sau terorism. Chiar și o glumă spusă între prieteni poate declanșa proceduri de securitate, evacuări și anchete. Nu lăsați bagajul nesupravegheat. O valiză abandonată poate fi tratată ca obiect suspect și poate duce la blocarea unei zone întregi din terminal. Nu încercați să treceți prin controlul de securitate cu obiecte interzise, cuțite, spray-uri peste limita admisă. Unelte sau baterii transportate incorrect pot fi confiscate și pot întârzia călătoria. Nu fotografiați zonele unde este interzis. În multe aeroporturi există restricții privind fotografierea echipamentelor de securitate, punctelor de control sau personalului. Nu întârziați! Pentru zborurile internaționale este recomandat să ajungeți cu cel puțin 2-3 ore înainte, iar pentru cele interne cu aproximativ 2 ore. Nu ignorați anunțurile și instrucțiunile personalului. Ei gestionează siguranța a 10.000 de pasageri în fiecare zi. Nu consumați alcool în exces înainte de îmbarcare. Companiile aeriene pot refuza transportul pasagerilor aflați în stare de ebrietate. Nu încercați să deschideți uși sau ieșiri de urgență și nu atingeți echipamentele aeroportuare. Chiar și o acțiune aparent banală poate avea consecințe serioase. Nu pierdeți din vedere documentele de călătorie. Pașaportul, cartea de identitate și cartea de îmbarcare sunt la fel de importante ca biletul de avion. În fine, nu uitați că fiecare minut contează. Un aeroport funcționează ca un mecanism precis, iar întârzierea unui singur pasager poate produce efecte în lanț și afecta întregul proces de îmbarcare.
10: Povestea vorbei. rubrica de astăzi, vedeta este

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, și bine ne auzim, reauzim într-o zi de vară. Nu sunt zor de zi, dar astăzi se simte prima zi în care o adiere de până în 30 de grade ne bucură. În momentul în care sunt 20 de grade la Stuttgart, după atâta vreme de peste 30, este ca o dimineață. Așa că, haideți să ne bucurăm de zor de zi.
3: Arcele!

Bănuiesc că nu mai este nevoie să vi prezint Phoenix și inegalabilă voce a lui. A lui? Da, știți foarte bine a cui. Dar noi acum trecem la. Da. Trecem în revistă câteva date pentru ziua de 17 august și începem cu 1601. Când se năștea matematicianul francez Pierre de Fermat, poate că nu vă spune foarte multe numele lui, dar împreună cu René Descartes, de asta trebuie să fie auzit, a fost unul dintre primii care a aplicat algebra în geometrie, precursor al calculului lui probabilităților împreună cu Pascal. Da, interesant, nu? 1872, aici calendarul vechi nou, știți cum era, 17 sau 29, se năștea Traian Vuia, inginer și inventator, pionier al aviației românești și mondiale, constructorul primului avion din lume, brevetat în Franța la 17 august 1903, care la 18 martie 1906 s-a desprins de la sol datorită exclusiv forței motorului său. A folosit pentru prima oară în lume un tren de aterizare cu pneuri la roți. În timpul celui de-al doilea război mondial a participat la mișcarea de rezistență fiind președintele Frontului Național Român din Franța. De asemenea, membru de onoare al Academiei Române din 1946. Anul 2026, scuzați, a fost instituit ca anul Traian Vuia, prin decretul semnat de președintele Nicușor Dan la 2 iulie 2026, pentru celebrarea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul, care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii. Da, și pentru că eu mă interesez de emisiunile televizate despre tehnică, știință, istorie și așa mai departe, și am văzut că foarte des sunt numite alte persoane ca fiind antemergătoare pe această linie, și am conversat pisle cu ChatGPT și. Da, el îmi spune așa că există o nuanță importantă. Traian Vuia este recunoscut internațional ca pionier al aviației, însă în istoria sau istoriografia mondială este mult mai puțin vizibil decât frații Wright, Santos Dumont sau Blériot. De fapt, spune tot ChatGPT, care adună repede, repede informațiile de care eu am nevoie așa într-un timp foarte scurt. De fapt, repet, Organizația Aviației Civile Internaționale

ICAO îl menționează explicit. Această organizație se consemnează că la 18 martie 1906 în Franța Vuia 1 a zburat circa 12 metri, iar aparatul este creditat drept primul monoplan cu pilot de configurație fundamental modernă. Este menționat și faptul că Vuia a folosit roți pneumatice și un unghi variabil al aripii. De ce atunci pare că nu este menționat? În principal, din cauza definiției de primul zbor. Frații Wright au efectuat în 1903 zboruri controlate și susținute cu flyer, iar acesta este reperul consacrat pentru începutul aviației motorizate. Vuia, în schimb, a demonstrat în trei ani mai târziu, în 1906, că un aparat mai greu decât aerul poate decola de pe o suprafață plană prin propriile mijloace, fără șină, rampă, catapultă sau alt dispozitiv exterior. Zborurile sale au fost însă foarte scurte, repet, aproximativ 12 metri la primul test, iar ICAO o prezintă tocmai această distinție. Deci nu se poate spune despre Traian Vuia că ar fi fost primul om care a zburat cu un avion, ci mai precis, Traian Vuia a fost unul dintre pionierii aviației și primul care a demonstrat în 1906 decolarea unui aparat mai greu decât aerul prin mijloacele proprii de bord de pe o suprafață plană. Această realizare este foarte importantă pentru evoluția avionului modern. Și apare aici o nedreptate istorică. Vuia nu a fost doar un român care a făcut un salt de 12 metri. El a conceput încă din 1903 un aeroplan automobil. A obținut brevet francez, iar aparatul din 1906 combina într-un mod original motor, elice, aripi și tren de aterizare cu roți. Roger Press consemnează inclusiv brevetarea invenției Marea Britanie în 1904. Mai mult, ICAO are chiar o replică la scară naturală a avionului Vuia I în sediul său și îl include în reprezentarea evoluției zborului. Deci nu este corect să spunem că Traian Vuia nu este recunoscut internațional, este recunoscut inclusiv de ICAO. Problema este că în narațiunea populară despre inventarea avionului, numele său este mult mai puțin prezent și există un motiv istoriografic interesant. Primul avion poate însemna lucruri diferite. Primul aparat autopropulsat care s-a desprins de sol, primul zbor controlat, primul zbor susținut, primul monoplan, pardon, etc. În funcție de criteriu, lista pionierilor se schimbă. Ascultăm o melodie ca să nu vă nebunesc așa chiar din primele secunde și m-am oprit la Alexia cu Peste mări.

aceasta a fost Alexia peste mări. Continuăm cu anul 1889, 17 august, bineînțeles. În această zi s-a născut medicul veterinar Nicolae Teodoreanu. În anul 1936, el a înființat Societatea de Genetică din România. A avut o importantă contribuție la crearea, la Palas Constanța, unei adevărate baze de cercetări științifice, reușind să realizeze împreună cu colaborării săi rasa de ovine, o cunoașteți, Merinos de Palas. El a fost și membru corespondent al Academiei Române din anul 1952. Mai departe, 1894, numai minți luminate avem, dragi tovarăși, se năștea la 17 august chimistul Radu Cernătescu. El are lucrări în domeniile chimiei fizice, anorganice, analitice și biochimiei, fondator al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași, membru de asemenea titular al Academiei Române din 1948. 1996, doi ani mai târziu, se consemna primul accident pietonal. Bridget Driscoll a murit la Londra după ce a fost lovită de un automobil. Este considerată prima victimă pietonală a unui accident rutier din Marea Britanie. 1899 s-a născut Leon Negruții, poet, prozator și traducător. A tradus proză românească în limba franceză, stabilit în Franța din 1925. După al doilea război mondial, a desfășurat o susținută activitate de informare despre tragedia României sub ocupație sovietică, el fiind cel care a prezentat adunării generale a ONU la 5 februarie 1952 un memorandum al refugiaților români adresat Organizației Națiunilor Unite, semnat de mai mulți scriitori, printre care și Mircea Eliade. 1916. Ion Ice Brătianu a semnat la București tratatul de alianță cu Antanta și Convenția Militară. România se angaja să intre în război împotriva Austro-Ungariei. 1925. La 17 august a murit scriitorul, jurnalistul și pedagogul Ioan Slavici, membru corespondent al Academiei Române din 1882. 1930 s-a născut Marcel Chirnoagă, grafician, sculptor și scenograf, considerat unul dintre cei mai importanți artiști plastici români contemporani. Noi îl pierdeam în 2008, trebuie să vă spun că prin 1995-96, în timpul unor cursuri de artă plastică, exact grafică, aveam să iau contact pentru prima dată cu lucrările sale și de atunci pentru mine Marcel Chirnoagă are un anumit sertar în sufletul meu de artist. 1940 s-a născut fizicianul Cornel Hațegan, cercetări fundamentale în diferite domenii ale fizice atomice și nucleare, reacții nucleare, ciocnire atomice, astrofizică nucleară, fizică computațională, membru titular al Academiei Române din 1992. 1943 s-a născut Robert De Niro. Nu e român, dar e de-al nostru, actor, regizor de film și producător american, considerat unul dintre cei mai talentați și mai influenți actori din toate timpurile. Poate vreți să îi dați un telefon sau să-i scrieți un la mulți ani. 1953 s-a născut Hertha Müller, poate vreți să scrie și ei, romancieră, poetă, eseistă româno-germană, de limbă germană și română, originară din România, a primit până prezent peste 20 de premii, inclusiv premiul Kleist în 1994, premiul Aristeion, 1995, premiul literar internațional Dublin, 1998 și premiul Franz Werfel pentru drepturile omului în 2009. La 8 octombrie 2009, Academia Suedeză a anunțat că a fost distinsă cu premiul Nobel pentru literatură, descriind-o drept o femeie care cu concentrarea poeziei și franchețea prozei înfățișează peisajul celor deposedați. Închei citatul. 1960 s-a născut Sean Penn, actor, regizor, producător de film și politician american, de asemenea
Nu e român, dar e tot de-al nostru, poate vreți să-l felicitați, mai ales că posibil că știți de el. 1962. De data asta mai trist, Peter Fechter, în vârstă de 18 ani, a fost împușcat de grănicerii est-germani în timp ce încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de vest. Dacă treceți prin Berlin, aveți ce să vedeți chiar legat de el. Are și o placă acolo unde a fost împușcat. De fapt, este ca o placă în relief. 1969. A murit arhitectul german Ludwig Mies van der Rohe, numele de naștere Maria Ludwig Michael Mies. Unul dintre cei mai influenți arhitecți ai secolului al XX-lea, considerat alături de arhitecții Walter Gropius și Le Corbusier, drept unul dintre pionierii, dar și maestrii arhitecturii moderne. Pentru cei care sunt la Stuttgart, aici pe dealurile de la Killesberg, dacă mergeți în centrul Bauhaus, o să vedeți și clădiri semnate ca arhitect de Ludwig Mies van der Rohe. Și să mai spunem despre el că pe la New York se ocupa de acei zgârienori mult, mult cunoscuți. 1982. Acum 44 de ani apărea primul compact disc. CD-urile, da? CD-urile, cum mai spunem noi. Întâiul CD-CD a fost produs în scop comercial la 17 august 1982 de compania Philips la o fabrică de lângă Hanovra, în Germania. Apariția oficială pe piață s-a realizat în 1991 în cadrul emisiunii Tomorrow's World de la BBC, prezentat drept invenția care va revoluționa muzica, pe CD-ul folosit ca model fiind imprimat albumul Bee Gees Living Eyes. The Visitors al grupului suedez ABBA a fost însă primul album dedicat publicului larg imprimat pe un CD, lansat comercial în noiembrie 1982, deci ceva mai târziu, dar în același an. CD-urile au marcat începutul trecerii de la tehnologia analogică la cea digitală. Până în octombrie 1982 deja fusese lansate în Japonia 50 de albume. La începutul costului CD era în Japonia echivalentul a 20 de euro de azi, iar un player costa până la 2000 de euro, potrivit istoricilor prezentat de Philips. Dacă în 1982 au fost produse în total 400.000 de CD-uri, un an mai târziu, 1983, s-a ajuns la 6 milioane de unități, pentru ca în 1985 să fie produse peste 25 de milioane de CD-uri. Evoluția a fost atât de rapidă încât doar până în 2007 în lume au fost vândute peste 200 de miliarde de CD-uri. Ele au ajuns în Europa abia în martie 1983, iar Philips CD 100 a fost unul dintre cele mai populare playere din acea perioadă. Nu mai ascultăm puțină muzică și mă gândesc să ne dezghețăm puțin cu Hora Fetelor, Irina Rimes.

Ora, fetelor, Irina Rimes, suntem în august, ascultăm, dacă ascultăm, Fraiz Radio Fürstutgat cu redacția Zigzag de România, Diana Matiș, Ana Maria Diana Matiș aici la microfon pentru dumneavoastră până la ora 20, ora Germaniei. Cum spuneam, e vară, e soare, astăzi a fost bine, ne bucurăm, marea e departe, dar visăm la ea. Unii poate au fost deja, alții mai merg, alții sunt acolo. În orice caz, tema Soarele și Marea, melodia din această vară lansată de ei.

0: Stema, soarele și marea, melodie lansată pentru această vară. Mă gândeam la berea de care tot vorbesc și mă bucur că acum, după emisiune, sunt invitată la o zi de naștere, așa că bănuiesc că tot la o bere mă voi opri întâi, pentru că este frumos afară ca și temperatură, dar este încă zăpușală și este o atmosferă grea. Nici nu plouă, nici nu linge. E așa cumva că tot nu e foarte bine, dar oricum față de ziua de ieri, de ziua de alaltă ieri și așa mai departe, e o zi care personal mă unge pe suflet. Fiind o emisiune de vacanță, ați văzut că n-avem alu Bruxelles, vă dau eu informații așa din ce mai culeg ca să rămânem totuși informați. M-am gândit că o să trec puțin muzica anilor care pe unica generație ne-a marcat și m-am oprit la Cargo. Da, n-am mai ascultat de mult Cargo. Așa că am pregătit pentru început Vrăjitoarele, da. O melodie foarte bună, rock, deci acum ascultăm rock și cu această ocazie vă fac și o invitație pentru de data de 13 septembrie, nu? Că mai acum e sfârșit de august și mai imediat este septembrie, în data de 13 septembrie, cum vă spuneam, de la ora 17 la Altes Forever House, Asociația Orecflake ne invită la o toamnă pe acorduri de chitară, rock, pop, folk și cu ceva culinare pe acolo. Așteptăm, nu știm exact despre ce este vorba, dar pentru cine are interes, sigur sunt surprize. Intrarea este liberă. Și de încântat ne vor încânta cu chitările lor Dan Boia, Lia Popov, Gabriel Negreanu, Ioan Lupu și Marius Băniceru. Pe mulți dintre ei deja îi cunoașteți și de la festivalul de data trecută pe care l-a avut Eureflect, cu acea seară de rock, pop, folk și acum e toamnă, ne bucurăm altfel de ei într-o acțiune tot așa specială de data aceasta, 13 septembrie, notați-vă de la ora 17 la Altes Forever House. Cum vă spuneam, până una alta ascultăm Cargo și Vrăjitoarele.
1: Să vă mulțumesc.

Acum să vă spun câte ceva foarte, foarte scurt despre band. S-au format în 1985 în Timișoara. Heavy metal și hard rock au fost ritmul, au fost direcțiile lor și unul dintre principalii formatori ai trupei este Adrian Bărar, care, din păcate, a murit în anul 2021, o mare pierdere pentru trupă. Ascultăm în continuare două melodii, una vă este foarte, foarte cunoscută, este ceva mai lentă, e a doua din cele două. Sper să vă facă plăcere, Cargo.

Ochitei căprui, îmi e dor, cargo. Ultimele două melodii ale acestei serii m-au dus în amintirile tinereții mele și o formație de suflet pentru mine, pentru că se lansau în Oradea, Timișoara, în perioada în care eram și eu pe acolo. Este vorba de celelalte cuvinte. Cum vă spuneam, două melodii pentru mine de suflet și aș vrea să vă bucurați de ele și să vedeți partea optimistă din strofe. Cu aceasta emisiunea noastră se termină. Deana Matieș vă mulțumește pentru atenție. Vă așteptăm în fiecare luni, în fiecare miercuri, joi din două în două săptămâni și miercuri din două în două săptămâni. Vă tot așteptăm. Intrați pe www.fraies-radio.de și ne găsiți la redacția Zigzag de România cu toate emisiunile săptămânii, respectiv lunii. Deana Matieș vă spune să aveți o vară frumoasă, nici prea caldă, nici prea rece, așa să vă fie bună la suflet. Celelalte cuvinte, un sfârșit e un început și v-ați mai vedea.

Da, în sfârșit e un început, celelalte cuvinte, ultima melodie a serii, dacă vrei, tot celelalte cuvinte. Eu vă doresc să rămâneți frumoși și mă duc să beau o bere pentru voi, pentru mine, pentru voi, mă rog, pentru noi.